0: ریز بدل کړی دی.
1: ابراهیم امیری وو. د بی بی سی یوې څېړنې موندلې چې په فرانسا کې د انسانانو د قاچاق کوونکي کډوالو ته د شرکتونو یوه شبکه وړاندې کوي چې دوی کولی شي له انګلیس کانال په غیر قانوني ډول د تیرېدو لپاره پیسې ورکړي. یو پټ څېړونکی چې ځان یې د یو داسې چا په توګه معرفي کړی چې هڅه کوي د کوچنۍ کښتۍ په مټ تیر شي، د ډلې غړو د هغو دوکانونو او سوداګرۍ په اړه ورته ویلي چې پیسې نغدې یا د بانکي حساب له لارې ومني. په دې کې په بلجیم کې د موټر مینځلو یو ځای، په فرانسا او انګلستان کې رستورانونه شامل وو. تیر کال 40,000 زیات خلک په کوچنیو کښتیو کې د انګلیس کانال تیر شوي دي. د افریقا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز مشر ویلي چې د ایبولا د اوسنی خپرېدونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خلکو لخوا د روغتیایي او حفظ الصحې لارښوونو عملي کول خورا مهم دي. له بی بی سی سره خبرو کې جین کینسیا ویلي چې په ځانګړي ډول د هغو کسانو د جنازو او ښخولو په مهال باید ډېر احتیاط وشي چې له ایبولا مړه شوي وي. د ایبولا د دې ډول لپاره نه کوم واکسین شته او نه هم اغیزمنه درملنه. دا ناروغي نږدې نیمایي اخته کسان وژني. دغه ناروغي لا د مخه له کانګو ډیموکراتیک جمهوریت نه یوګاندا ته خپره شوې. رواندا هم په خپلو پولو کې احتیاطي ګامونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې په دې ناروغۍ د روغتیا نړیوال سازمان په کلنۍ غونډه کې بحث وکړي. دې سازمان دغه ناروغي د نړیوالې عامې روغتیا د بیړني حالت په توګه اعلان کړی ده.
2: له بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خپګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو درورسو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماخوتن په 9 بجو او 15 دقیقو له بی بی سی رادیو خبريږي. د اونۍ اوږدو کې تکرار هم اوریدلی شئ.
1: دا لندن ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو همکارو ادارو په همکارۍ د 2016 کال د پولیو ضد دویم کمپاین، البته د واکسین دویم کمپاین پیل کړی دی. د وزارت په وینا تمه کیږي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمره 8.3 میلیونه ډیر له دې نه هم زیات ماشومان د ګوزن واکسین وکړي. دغه کمپاین به د هیواد په 10 ولایتونو کې د 194 ولسوالیو په کچه عملي شي. امهاله په پاکستان کې هم د پولیو ضد ملي کمپاین پیل شوی چې شاوخوا 19 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور تفصیل له ظریفه امیر اورو.
2: په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد کمپاین به د می میاشتې تر 28 دوام وکړي او د هیواد په مرکزي، سویلي، ختیځو، لویدیځو، سویل ختیځو، شمالي او شمال ختیځو سیمو کې ترسره شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت کې د عامې روغتیا وزارت دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان او زابل کې د میله 19 تر 22 پورې دوام وکړي. د دې وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي دا فرعي کمپاین دی چې څه باندې 8 میلیونه ماشومان به پکې د پولیو پر ضد واکسین شي.
3: دا کمپاین چې د 2016 کال لپاره د پولیو واکسین دویم فرعي کمپاین ده، د 10 ولایتونو یو 4 ولسوالۍ په بار کې 4 ورځې به ادامه ولري. د دغه کمپاین په جریان کې به د 8.3 میلیونه په شاوخوا کې له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. موږ له قومي مخورو، علما کرام او د کورنیو مشرانو څخه هیله لرو چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی وسیږي تر څو وکولو شي د واکسین په خطر پیښ سره د پولیو د وحشي وایرس څخه مخنیوی وکړو.
2: د پولیو پر ضد کمپاین په افغانستان او پاکستان کې چې اوس په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې شته، پر یو وخت پیل شوی دی. د پاکستان حکومت د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړنیو عملیاتو مرکز له لارې په 9 ټاکل شوو لوړ خطر لرونکو زلو یا ولسوالیو کې د پولیو ضد فرعي ملي واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د پولیو ویروس د خپرېدو د مخنیوي او د میلیونونو ماشومانو د ټول عمر فلج کېدو د مخنیوي په موخه پیل شوی دی. په پام کې ده چې پاکستان کې د میل 13 تر 14 پورې د دې کمپاین په ترڅ کې تر 5 کلونو کم عمره شاوخوا 19 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. له 1,60,000 ډیر روزل شوي روغتیایي کارکوونکي به کور په کور ګرځي چې ډاډ ترلاسه کړي هر مستحق ماشوم ته د ژوند ژغورنې دا واکسین ورسیږي. روغتیا چارواکو ټینګار کړی چې

0: تکراری واکسین ډیر مهم دی ځکه هر ډوز یې د ماشوم معافیت پیاوړی کوي او په ځانګړي ډول د لوړ خطر او ګرځند خلکو ترمنځ د ویروس د انتقال مخه نیسي. په افغانستان او پاکستان کې میندې او پلرونه هڅول شوي چې د واکسین ډلو هرکلی وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې تر 50 کلونو کم عمره ټول ماشومان یې د کمپاین پر مهال د پولیو ضد واکسین شي. په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په روان 2016 کال کې تر اوسه 3 پیښې ثبت شوې دي.
1: دا رپورٹ ظریف امیر وړاندې کړ. د خیبر پختونخوا لنډی کوتل کې د ترانسپورت کارکونکو، قومي او سیاسي مشرانو او سوداګرو د تورخم لارې د بندښت په ځای د احتجاج وکړ او لارې بند کړې و. دوی وایي د لارې د خلاصون په پار د دواړو هیوادونو ژمنې عملي نشوي او ځکه دوی اړ شول چې لارې بند کړي. نو له همدې امله هغه افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي په دې لارې ایثار پاتې دي. نور حال مې له ځایي خبریال مهراب افریدي وپوښت.
2: سهار په لنډی کوتل کې د خیبر سیاسي ګوندونو مشران، ترانسپورټران، ډرایوران، عام خلکو په تعداد غټ غټ تعداد باندې خلک لنډی کوتل پاک افغان شهرې ته راوتلي وو. دا چې کوم لوی لاره دای چې کوم ستنیدونکي افغان کډوالو د دوه لپاره هم بند کړی وو، د عام تګ را تګ لپاره هم بند کړی وو. لږ سات لپاره دغه لوی لاره بند وه. خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې وې. د دغو چې کوم مظاهره چانو د دغو دا وینا وه چې پاک افغان تورخم لوی لاره چې کومه ده هغه تر اتم میاشتې کېږي چې بنده ده. په افغانستان کې زموږ پاکستانیان ډرایوران او د هغو لارې کلینډران هغه رایسه شوي اتم میاشتې وشي، هغه د غټو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغو سره د خوراک څښاک پیسې نشته، ګاډي خراب شول، په ګاډو باندې کستونه دي. نو د دواړو هیوادونو دغو دا غوښتنه وکړه چې دغه ستونزه دې حل کړي. دې نه مخکې هم دو ویلي چې مونږ دغه مظاهرې کړې وې، د دواړو هیوادو دا باور را کړی و چې د دغه مسلې به مونږ حل راوباسو، خو اوسه پورې د دغه مسلې حل راونه وتلو. مونږ په دې باندې مجبوره شو چې دا لویه لارم بند کړه، ستنیدونکي چې کوم افغان کډوالو دم را ایسار کړل. خو بیا په دې موقع باندې د لنډی کوتل اسسټنټ کمشنر انعام الله وزیر او د لنډی کوتل تانې سچو اشرت شنوار مظاهره چانو لراغ هغه سره کامیاب مذاکرات وکړل او درې ورځې وخت ته وختو دوه ورته وی چې موږ به په درې ورځې کې د تاسو خبرې د برچ کوم اعلی چارواکي دغه سره دا خبرې وکړو. موږ به په درې ورځې کې دغه مسالو حل راو باسو.
1: په لنډی کوتل کې ځای خبريال مهراب افریدی وو. اوس په کابل کې د یوې نانوایی د داسې څښتن نقل واورو چې وایي له شاګردۍ دغه کاروبار پیل کړی او اوس په خپل نانوایی کې د دودیزو ډوډیو ترڅنګ رنګارنګ پراټې، کلچې او نور خواږه چمتو کوي او پیرونکو ته وړاندې کوي. کابل کې مهمکار ببرک احساس د داسې نانوایی له یو مالک سره غږېدلی دی.
3: د کابل ښار په کوڅو او سړکونو کې چې ګرځې نو ګرمه ډوډۍ د نانوایی ډوډۍ اشتیا تحریکوي. زه دلته کابل کې د میکرویانو په سیمه کې او دلته د یو نانوایی مخې ته ولاړم. زه چې ګورم دغه نانوایی غیر د ډوډۍ نه دوی نور تولیدات هم لري. غواړم د دې نانوایی د مالک سره وغږېږم چې دوی د کوم ځینې پیل کړ او څنګه دې مرحلې ته ورسېدل. ته ځان معرفي کړه ته.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. زه شاکر نومېږم. اصل کې د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. پهلن ژوند کابل کې کوم.
3: نو شاکر تا د کوم ځینې شروع کړ؟
4: د نانوایی مسلک لږ سخت دی. په لومړی ګام په نانوایی کې چې دی هغه په اصطلاح د نانوایی په اصطلاح هغه ته پیدا ویل کېږي.
3: پیدا څه کار کوي؟
4: پیدا بس ګلاسونه ومینځه، جارو وکړه، صفایي وکړه، استاد ته اوبه راوړه، استاد ته چای راوړه. ما دا هماغه ځای شروع کړی ایله چې خدای تعالی دا توفیق راکړی چې ما پس کړی او تر اخره پورې رسېدلی.
3: اوس خپل نانوایی لري؟
4: اوس خپل نانوایی لرم الحمدلله. زه چې د دوکان ته راغلم او ما تر اوس پرل شو د هماغه ورځې د تولیداتو څخه مې په نانوایی کې 2 ډوډۍ درلودې. یوه وطني وه، د توره ډوډۍ، او یوه سپینه ډوډۍ وه. موږ په دې وتوانېدلو چې موږ دلته 6-9 ډوډۍ راوباسو. مثال په توګه موږ سهار د مال څخه کار کوو، تر 12 پورې موږ یو رقم ډوډۍ پخو، د پراټې په نامه تندوري
3: پراټه. تندوري پراټه
4: بالکل.
3: د روغنی پراټې غوند خوند لري؟
4: بالکل. تر هغه به خوند پورته، قیمت هم پورته دی، وزن هم پورته دی، او خوند هم پورته دی. دغه نه وروسته موږ روغنی پخو د سهار د خو، تندوري روغنی، تاوی روغنی ورته وایي، او توره ډوډۍ پخو، سپینه ډوډۍ پخو. د بازي بازي مشتريان لرو چې هغه زید د پلافل ډوډي وړي خو د د لایده په خو پرکیه لایده په خو برګر لایده په خو
3: د برګر ډوډي
4: بالکل د دې تر څنګ موږ د کلچو تولیدات لرو تنوري کلچې په خو
3: او زه ګورم دا کلچې نمکي به یې که څنګه
4: دا خوږې دي
3: خوږې
4: دي بالکل دې کې موږ خوږه مواد استفاده کوو ځکه چې د دې د دې منطقې خلک د شیرني سره جوړ دي
3: دا ټول تنوري کې پخوي
4: یوازینی شی چې موږ بننوي کې په تنوري کې نه پخو هغه خجور دي
3: خجور هم لرې او
4: خجور هم لرو خجور تولیدات چې موږ په غوړو کې دي نور هر څه چې پخو ټول
3: دي
4: ټول هم دی وتنرن را بس جوار دی مثلا جوار پخو دا کلچې پخو پراټې پخو روغانی پخو حتی موږ دلته بولنی پخو درې نو بولنی تولید لرو
3: ها
4: یو د کډو دی او کچالو دی ګندنه دی روزمره دا ټول د تنرن ته
3: دا به اکثرا د غرمې په محل وي
4: بولنی جدي د لسو بجو لسنیمه بجو نه شروع بیا اند ماشان درځنه پوری
3: ظاهرا د سفقاری چستا کارګرانو ټول منظم یونیفورم اغوندي
4: زل د دکان کې در لس کسه کارګر لرم زما په شمول در لس کسه کارګر دي چې زما سره کار کوي دې ته ما ټول د په یو شکل جامع کړي ده د کار د وخت
3: یونیفورم لري
4: یو شکل یونیفورم لري یو شکل خولي کوي
3: بل مې په توسي منم راضي خلک
4: بالکل موږ بعضی مشتریان لرو چې ان خیرخانه کوتل نه راضي
3: ها
4: پلچرخه نه راضي اشار نه راضي
3: رقیب لري
4: دغه به دنیا کاروبار غو به رقیب په خپل ځای ته راځي رقیبان لرم درې سلور دني رنجدې
1: په کابل کې زموږ همکار ببرک احساس د هلته د نانوایی د یو څښتن سره د خبرې کړې وي د برتانیا د یو ډیر پخوانی ساينسي مرکز مشر خبرداري ورکړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د وسایلو ډیره کارونه د انسانانو ځیرکتیا اغیزمنوي د گرینیچ د شاهي موزیمونو مشر پادي راجرز ویلي چې که انسانان پر هغو چټکو ځوابونو ډیره تکیه وکړي چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي ورکوي هغوی به په خپله فکر کول او په مسایلو غور کم کړي چې له امله د نوښتونو توان کمیدلی شي نو ګران اوریدونکو دا او نور خبرونه مو پر انټرنیټ هم موندلای او اوریدلای شئ پته د بی بی سی پښتو ټکی کام په بی بی سی پښتو فیسبوک کې هم دا خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي او ورسته بیا هم کتلای شئ دا خبرونه ابراهیم اميري او عبید الله حسام د ګلستان شینواری په مدیریت جوړ کړی و زه سپینټنۍ خبرونه مروان دي را سره پاتې شئ
5: مشيت ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።